kamfo ntiasia nam na ye de ye be kamfo urade why na wo kamfo no ye ye ma wa wa na odi ani monyama no